0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Evo, dragi slušalci, dalje ste na valovima Radio Goražda, 9 sati i 2 minute. Ja sam Adis, tu su i kolege Deniz i Ilma, u režiji je kolega Cupa. Želimo vam još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Ekipa vašeg radija sa vama od ranog jutra, tačno od 7, onako prohladno jutro u gradu na Drini. Ako izlazite vani, naravno, utoplite se. Trenutno je negdje oko 11 stepeni, a tokom dana bit će toplije, sunčano. Evo da provjerimo, kažu meteorolozi u BiH, tokom dana pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti i magli. Uglavnom, dnevna temperatura između 21 i 27, a na jugu toplije do 29 stepeni. Slično vrijeme i narednih dana, dakle jutra i noć onako prohladna, tokom dana ljepše i sunčanije. Prikupljamo naravno informacije, traje još uvijek jutarnji program, slijedi u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan, u 10 prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program, kada uglavnom do vas prenosimo više informacija, prije svega s područja naše kantona. Uglavnom, uživajte u danu koji je pred nama, ako ima pitanja, broj telefona je 038-221-200. Kažu, po jutru se dan poznaje, stoga osmijeh na lice i uživajte u lijepim melodijama. Po izboru našeg Cupe, 9 sati i 3 minute. Dobro jutro.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušalci, slijedi prijegled najvažnijih događaja koji su se dogodili na današnji dan 30. septembra. 1452. godine odštampana je prva knjiga, Gutenbergova Biblija, jedna od prvih knjiga koje su štampane u Evropi. 1791. godine u Beču je premijerno izvedena Mozartova opera Čarobna frula. Na današnji dan, 1846. godine, američki zubar William Morton prvi put upotrijebio anesteziju prilikom vađenja zuba. 1941. godine počela je prva njemačka ofanziva prema Moskvi. Nijemci su, uprkos velikim gubicima Crvene armije, zaustavljeni, ali su sredinom novembra 1941.

1941. godine krenuli u drugu ofanzivu, koja također nije uspjela. 1954. godine propalo je osnivanje Evropske odbrambene zajednice, jer je francuska vlada odbila podrediti svoju vojsku Evropskoj vrhovnoj komandi. Na današnji dan 1955. u automobilskoj nesreći u 24. godini poginuo je američki glumac James Dean, simbol uznemirene i pobunjene mladosti poslije Drugog svjetskog rata. 1985. umro je Charles Richter, čijim je imenom nazvana skala za mjerenje jačine zemljotresa. 1990. godine SSSR i Izrael sporazumjeli su da uspostave konzularne odnose. Moskva je prekinula diplomatske odnose zbog šestodnevnog rata 1967. godine. Na današnji dan 1993. u seriji jakih zemljotresa u jugozapadnoj Indiji poginulo je najmanje 22.000 ljudi. 1999. godine jedan od najvećih njemačkih književnika Günter Grass dobio je Nobelovu nagradu za književnost.

Temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Pratite program Radio Goražda već 12 sati i 15 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. U režiji je došlo do zamjene. Sad je tu kolega Haris. Cupa je bio od ranog jutra. Novi dan, dakle, pred nama. Srijeda, 30. septembar. Najavili smo da ćemo razgovarati, dakle, sa načelnikom općine Foča u Federaciji BiH, Mujom Sofradžijom. Međutim, ne javlja se, tako da ćemo nastavku do vas prenijeti nekoliko drugih informacija. Kada je u pitanju vrijeme, trenutno onako lijepo sunčano u gradu na Drini, jutro je bilo prohladno, tokom dana u BiH pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura između 21 i 27, a na jugu toplije do 29 stepeni, slično vrijeme i narednih dana. Da provjerimo što kažu iz Bihamka, na pojedinim putevima u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim putevima izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Naredna informacija, požarište na Čvrsnici dalje aktivno, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasci su jučer nekoliko sati gasili zaostale panjeve iznad ski staze koji se odronjavanjem šire prema neopožarenim površinama. Tokom dana zabilježeno je i više požara na području Mostara, Čapljine i Čitluka, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Za ovo javljanje još jedna informacija. Fudbalska reprezentacija BiH u petak od 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino Polje u Zenici igra protiv Švedske u okviru trećeg kola Lige nacija. Ovaj susret bit će posebno važan za BiH fudbal jer će se od dresa reprezentacije zvanično prositi Edin Džeko, dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac u historiji Zmajeva. Ulaznice za utakmicu rasprodate su u veoma kratkom roku, pa se na Bilinom polju očekuje ispunjen stadion i posebna atmosfera. Ipak, oproštaj popularnog dijamanta neće pratiti samo navijači koji budu na tribinama. Televizijski signali